0: אראני זמן. זמן.
1: אראני זמן. יום אחתרנה על אוני אלחלוי. לרנה על פנן, מוסיקר, מוחמד פאוזי, לחנה כמאן. עם 1959. חביבי ועניה.